0: Jag många gånger skulle man dra den till det här när det är annat och det är ju gott när han målade att.
1: Jag går där, vad jag är sure jag är dog i just i tagen i Robert O'Clair och Max och Snutin. Jag går ni också till stämmer i Jöjim Wajami.
0: Kanske du vet Madrid gibba och här Indigenous History Today in World History. Det är så jag kan upptäcka något gibba här och big jälenlösa, big stämmer och big steg. Jag säger att just alltså när jag har det jag har slagit att jag kan också tagna First Nations leader kallad gibba Dan George. Jag kan det gärna smad sida av den North Vancouver, BC. Jag kan snacka det gibba George, jag kan snacka det gärna att ni kan upptäcka nu det jag har smaka något den här Salish band. Jag kan omskär jag i snacksen när jag ska stå vid sidan och också den gäst som nästa tillbaka går då som nom. Bägstem nu ni ska ska spela in den gäst snacksen jag hade gick av mig nu den gipsade nu Academy Award nomination nu jag gäst nu också nu Old Lodge Poles in Little Big Man each day. And guess next is Geisha Bumatsid and now big to shab yen and no big it said just as soon. A camino ego de ga honji shab big to shab hanem no no neo gets that diagna Cree artist Jackson Birdie. And I can no give out the Geish Matsido Islands Lake, Manitoba. Oh my Geisha Bumatsi Gabumatsi give out your big to shab yen and no neo gets that. And guess next is get Birdie and Geisha it. Oh yeah. Dishnaksid gan you member of the native group Zidaitse gada of a seven with Norval Morriso and others each day oga diga nanako gan that you state gan which wit. Eugeo he nishno nishab gesed as you start soon hegno EU governance hagesham sunan kamsin sunan oti about then how it's a Quebec City. Ek hoe we today in history gnop ting no degen hoe Apollo en gesnak so lot giba. I big to shop kudosum no nege se da si usta son Apollo 11 astronauts in igen de. We the most sit got the bomb with all ting did ni shi ban zi tai gesnak so lot giba ji sha di dat na lot giba new ga moon en na magno de na set foot on the moon. Ek nu gesnak so lot giba yo ge ka isha ka bitch to ho lot giba ho den has I Pacific kagda kaisha ka ka ka bichindat ka de hodat ni denge ba eyo ge ha ni shab ka dosh no ni shas ke said that Mary Queen and guy they said the Scots ignoring on English nak sa diba jejisha jejish but snaki ban your her throne each day o ga on you ga yo hook sek ya jejish mi ad new big bunch is some big big bunch ji big bunch is some nesio ke ba James. And Hagen Hagesh with Margaret Pshishnu in Indigenous History and World History.

0: Ekki bara det showet med att jag ser den sidan takt och det sidan nu att vad man skulle kunna rappa igen och nåt liknande det showet jag ser bad. Behöver jag skön byta jag precis att skön en hand jag ska ska ont I juten nisch nu I spjör det ska gå nämnda nu nisch nu det ska nämnda nu I spjör det ska gå bara spump den nisch nu nåt jag kan ha bli uppskattad och dags att du inte det jag skön det dagen. Kan 80% man ska kunna se vid som att jag bara jag vet att studerande det handlar studiet stå och ni tar den I chanset att kan ha bli uppskattad. Tessa bi wamid I ismain ag nopte no di stel gedda da beha begad skan bu un di shua jat shabad n stamil o percent magis nagan zi wid zamot gi baan hesh gop la di shua de iyo jat stod odin zi tan nam stu dne mag shawan zgi shutin nish nun di shag neum no zgi shpshua ega nish bumt na nish nun ish tgad agan ha biop skdew dag shud wid gedi yuk skun di da gwen n stamil o percent magis nagan zi wid zamot gi ba iyo magai zi wid stod odin zi ta nam stu di chdew shawan aga behan zgi shutin Nem don det jag kallar som något jag skulle att ni tänkte det ni skapade det när biopsk LG4 kan ni uppskåra när jag kan knappt en ordning man just sitt stuga I beppegets kan bli sen hon det kan jag behöva inte skjuta nisch något jag skulle spum den nisch nu begås det när biopsk det är också du vet så att det också kunde ta gärna jag kan stämma 100% men jag ska inte säga vi som att jag bara Jag vet inte, jag kan gett ut stålad I den namnstod, nisch nu till spjörspå, ni tar den nisch och köpt sig, det kan hem bjöpsk. Gåva jag kommer att vi köper väl och knappt en ord I steg I bara att det gick skån bebegenskan bjöge I bara den här när jag behöver inte skjuta den stämmer nog till spjör och behöver det sig ni har inte nog, så jag Spunkne pigs to shop that can help yops. So that should be the excundi tag new. It doesn't have big shop that can eat new yops. Can we motashi man one la took a gnope no di stelge about shots get the excundi tag and this word that should be at. A cash cop that is ready up she's got to be neum dum low percentage to you that's a moonied. A cash pump the nish no gloss that can help yops. So that should be the shot get the excundi tag new neum low percent max tag and say it's a motki by average. It doesn't any shop that can help yops. Goes one. OJ Mr. Sneed Shibok Morgan up there not in this show it's like yeah it's got the bear bag it's going to be oh got awesome little percentage like in the way it's a motive and this show that's a bad and the Gabahansky shot nish no it's a show spump and nish no now that I can have jobs so that's a do it's got the X going to tag and it's not got awesome that I can have jobs what's going on and the mask I can up there not get the bear bag it's going to be okay but gee yeah but and some little percentage like in the way it's a moment we tell you get to it still on it and I'm still it's still showing the Gabahansky shot nicht nur die Spur, schwimmt nicht nur jene Leute, die kein Happy Ops, die auch dachte, du hast die X-Kunde Tagen. Ich schaue eine Gabe, Hensi, schütten, nicht nur die Spur, nicht hat einen Weg, der schwimmt, die kein Happy Ops. Aber teig mir noch den, du jetzt der Geld, der Beppe, jetzt kann Bio, nimm dann nur Prozent, ich sage, wie zum Mut gehen, die Schaschkopf, da ich gerade, jetzt geht die Stunden, sie den nimmst zu. Schau eine Gabe, Hensi, schütten, nicht nur die Spur. Ik ga spunten en nisch nog nog zet ik een hebbie opschetel dagse doe is dat ik die ik schoen dit dagen neem dan nog procent maar ik snak een zeewiet ze moet gaan heel dagse teken uit de wiet stel dat niet nam zoet schouwen ik heb een hens geschoten nisch nog die spreeuw niet dat ik het ons schab zet ik een hebbie opsch Sanitaire Valdor Amos ik nog een die stel gaan die schabbe peg het schoen biet zen ik ga neem dan nog procent ik snak een zeewiet ze moet en die schoop dat is gaat eeuw dat stel dat niet nam zoet heel gij hem Schauen der Gabe Hans geschoten. Nicht nur der Schagenem noch geschpschör. Ich kann spüren, denn nicht nur nicht aus der Happy Ops. Joe, da ich du jetzt sage, die Jöckskunde Tagen, nehmt nur Prozent, ich sage, sie wird zum Utgeba, ich würde jetzt zu laden, sie den Amstod nicht hat, denn nur Schaben, sie den Happy Ops. Ober Joanna, genau, plädo, die aber Jing, die Schnack, ja, die Beppe, jetzt kann Büro, ein Stimmel nur Prozent, mag ich sagen, sie wird zum Ut, ich würde jetzt zu laden, sie den Amstod. Und da schauen der Gabe Hans geschoten, nicht nur geschpschör, ich kann spüren, denn nicht nur Då så det knäpp jag också då så du inte det också kunde ta den. En stämmer nog procent mig snägen så vi som åt gärna ut det stod då ni den omstod. Jag upptatt upp ska det att vi mjöt upp ska ge bara ett stöd. En ni tatt ni en nu så det knäpp jag också. Jag vi måliga att jag knappt en och så att det mjöt I sig så. Skåpta det ska det gärna ut så att vi pepe kan ska bli ett gärna. En det mag sjöna gärna hans gärna stämmer nog gärna spämmer den nisch nog nisch så det knäpp jag också. Jag dags så du inte was es gnab skau shana und schauen der gab hens geschutten nicht nur die gespür und ich dacht ne ne pickst du schabts der gen hab jobs ich mein gesch mit madre dann die tag ne sie da no tut eu geht na mal jetzt
1: na gut da was ja am schei do wie just ich sag ne Robert O'Clair und Max das notin I'll go on the accent system over here, EO in Miami.
0: Kanske du vet Madrid i bara här Indigenous history today in world history. And just we're gonna update nu det bara här hur big gärna nu så big stem nu big stöge så där så så så när du har det jag måste ha vid kan du se också det är nu First Nations leader kan du ha Dan George engen det är just mad sitta och det North Vancouver BC engen snack så det är bara George engen det är snack så det är ni kan inte stäcka nu det är ju tillbaka nu den här Salish band engen Bombshka guys next and they got scratched we should get some nooks they can get some nested you back awesome no big stem no ni shots gets winning the next next the edge cup my no den gypsy has new academy award nomination new guys nooks new old lodge poles in little big man each day and guess next guys boom matsid and now big stem shop yen and no big it said just a son Ek minu hego de ga hon ji sha big sto sha panam no no neo ge sta da gna cre artist Jackson Birdie en ga man ut ge ba de ge smatsi to islands lake manitoba o ma ge sha mo matsi ka pom matsi ge ba yo ai big sto sha bi anam no neo ge sta en ga snak sit ge birdie en ge sha it o ga di snak sit ge new member of the native groups it I take the of a seven with Norval Morriso and others each day. Jag det är nåna kogenet i stadsägen är hitchwit. Jag har nisch nu nischab det säger att just att sån har nu EU governance har gett som sån kan sån hos sån annat i bara den här det är Quebec City. Jag går vi today in history och någonting nu det är nu är Apollo en gång snacks att låta giba. Jag har big stor sab kan också nu när jag säger att just att sån Apollo 11 astronauts inte igen det. Vi är det mest sitt kan det bara bomba då det är inte nisch i bara det är kan snacks att låta giba det är så det är datna låta giba nu är moon jag när man nu det är inte set foot on the moon. Jag nu kan snacks att låta giba jag är kanske kan bättre hur låta giba hur den här spel Pacific ka de kaisha ka ka ka bchindat ka de hodat ni denge ba eyo ge ha ni shab ka dosh no ni shas ke said the Mary Queen and ga de said the Scott signaling on English nags the ba jisha jish pitsnaki ba ni her throne each day oge on yo ge yo hook se jish mi ad ni big bunch is some big big person ji big bunch is some ness yo ge ba James And hagen hagesh with Margaret Pshishnu in Indigenous history and my world history.